0: ciel, pas d'acontecer. E vais ser capaz.
1: Música para os seus ouvidos.